Nilun sirin tom jang la ne tang na we xie ne ring gui xie be pe xie xie sen zhuo bu shi he. Tian dan qiao qi ka xiang qing lu li kan ne di ling jing an zu pe ge lim chang ni lu xi zi ba yin yin. Na ba zhuang an zu lim sen xie na wo de zu xi xiu yu dan sen yi jia du jie de xiu yin yin. Di an lu li kan ge lim qi ma de jie se de ling ne jing xi na we yin ji dan yi ge to sen ju ka sen ne shi he.